0: Music Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Rádio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v ktorom sa môžete vyladiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

Ďalšia nová muzika, Holding It Down, to je Chase Matthew. Súčasná vec, ktorá sa teď objevuje práve v country rádiích.